Pelapuluan payah nak kaya ke? Aik, itu payah nak kaya. Yo, shoo, an bilangan bang, dan bilangan, bilangan, bilangan, bilangan, bilangan, down di koyo. Di manzin, jadi nak ikuti. Siti nak, siti, yeshua.